och den önskan strax uppfylld där. Så mötte jag en flicka, hon var blott 19 år, med mörka vackra ögon och långt lockigt hår. Och jag blev fett förälskad, mitt hjärta stod i brand,

Worden ons kan straks op veel daar. Snart stod vi framför prästen, du i din vita skrud. Man har väl aldrig skådat en ljuvligare brud. Vi ville båda gärna och tänkte ofta på att utöka familjen med en, jag kanske två.

lugna vrå. På golvet framför pappa, där leker våra små. Snart kommer nog de båda och säger snälla far, berätta nu en saga, så är du väldigt rar.